106.3 FM suni we na watwofu frotie rubber enka suo enka ja wo krumpon wo sanso de achaye adum bia bo adum bi so yanto yantua yanfia na ye adumo ani aseda ani yede nam testia ngaza kasebo ya so ne so kroje ti se suo firi nyame ani bate so babuna no ka.